0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הר.
2: פיארקי אק דוניה לקר.
3: מוהבת תסמת קר.
4: רדיו אמן הר אפי זינגי נה.
1: תו סונדה רהיה רדיו אמן 88.4 נטוורק.